Značajne stranice u istoriji pjevanja na Radio Beogradu, kao i u istoriji narodne muzike uopšte, velikim slovima ispisala je neprevaziđena Mara Đorđević. Odrastajući u izrazito muzikalnoj porodici, Mara se susrela s pjesmom u najranijem djetinjstvu, slušajući priče o ocu koji je bio odličan pjevač. Stariji tetovci pamtili su joj i djeda kao veoma muzikalnog. Bio je to početak jednog blistavog muzičkog života, kojim je ispisan veliki segment naše estradne umjetnosti. Zbog toga smo današnju emisiju posvetili baš njoj, neprevaziđenoj Mari Đorđević. Dobar vam dan, ja sam Daniel Šarić i muzički sam uobličio ovu priču. Tonski će emisiju vašem uhu približiti Dejan Šušić.

Ljeta 1947. godine muzički urednici Radio Beograda poslali su joj poziv za audiciju, koju je položila i oduševila članove komisije Vlastimira Pavlovića Carevca, Maksu Popova, Boru Ilića i Đorđa Karaklajića. Poslije samo nedjelju dana bila je zakazana emisija i Mara je s Carevcem zapjevala uživo ispred mikrofona Radio Beograda. Do 1950. godine, kada je njen suprug Slobodan dobio posao u Pančevu, paralelno je pjevala na Radio Prištini i Radio Beogradu. Nakon preseljenja u Pančevo, gdje je živjela do kraja života,

života. Postala je stalni solista Radio Beograda i dobila status radio pjevača prve A klase. Nastupala je s Sarevcem, a po osnivanju sekseta Dušana Radetića, koji je imao jaku ritmičku sekciju pogodnu za kosovske pjesme, muzički urednici odlučiše da bude prvi pjevač koga će sekset pratiti. Nakon ukidanja rezolucije Informbiroa 1956. godine, Mara je s grupom najboljih radiopjevača gostovala mjesec dana u Bugarskoj. Turneja je ponovljena nakon dvije godine i to su jedine strane turneje na kojima je učestvovala. Pored nastupa u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, u društvu kolega nastupala je i u Pančevu, najčešće u bašti Vajfertove pivare i nekadašnjem restoranu Slavina.

U 6:26 proći ćemo malo kroz istoriju. Evo što je između ostalog obilježilo 8. jun. 632. godine umro je osnivač islama, Muhammed. Također na današnji dan, 1695. godine, umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens, koji je 1655. godine otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena, posmatranog sa Zemlje i objasnio promjene tog izgleda tokom heliocentričnog kretanja Saturna. U 1809. godine umro engleski političar i pisac Thomas Paine, otac američke nezavisnosti. Otišao je u Ameriku 1774. godine i u narednih desetak godina je objavio više spisa, uključujući Zdrav razum i Krizu, kojima je posticao borbu američkih kolonista protiv britanske kolonijalne uprave. Ipak postao je nepopularan 1802. godine.

Ne, zbog opozicije prvom američkom predsjedniku Georgeu Washingtonu. U 1810. godine na današnji dan rođen je njemački kompozitor i muzički pisac Robert Alexander Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. Istakao se kao liričar i autor klavirskih minijatura. Njegovi koncerti su obrazac rano američke romantičarske muzike. Orkestarske muzike je produhovljena i ekspresivna, a solo pjesme odlikuje jedinstvo tona i riječi. Juna 1814. godine rođen je engleski pisac Charles Reed, čije je obimni istorijski roman Manastir i ognjište nadahnut spisima i životom holandskog humaniste Erasma Rotterdamskog. Napisao je više romana s tezom u kojima je podvrgnut oštroj kritici engleski kazneni sistem i zloupotreba u ludnicama. U 1916. godine rođen je engleski biohemičar Francis Henry Compot Crick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. godine. Razjasnio je strukturu i oblik molekula DNK i njihovu ulogu u prenošenju nasljednih osobina. Na današnji dan 1921. godine rođen je indonezijski diktator Suharto, koji je preuzeo vlast poslije neuspjelog državnog udara u septembru 1965. godine, za što je optužena komunistička partija Indonezije. U krvavim masovnim represalijama armije izvedenim uz odobrenje Sjedinjenih Američkih Država, kojima je rukovodio kao ministar komandant kopnenih snaga s veoma širokim ovlašćenjima, pobijeno je oko 700.000 ljudi. Tokom vladavine do maja 1998. godine, kad je prinuđen na ostavku pod pritiskom studentskih demonstracija i nemira, u kojima je poginulo više od 500 ljudi, vladao je autokratski i stvorio je sistem u kojem su cvjetali korupcija i nepotizam. U 1943. godine umro je srpski matematičar Mihajlo Petrović, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije i mnogih inostranih akademija nauka. Kao dječak je naučio ribarski zanat kod beogradskog alasa Gašpara Čuklje, potom položio majstorski ispit ribarskog esnafa i tako dobio nadimak Mika Alas. Napisao je više od 400 radova iz teorijske i primijenjene matematike, matematičke fizike i hemije, mehanike, geometrije i opšte fenomenologije.

srpska zastava. U 2008. godine kralj romske muzike Šaban Bajramović preminuo u Nišu u 72. godini života. Bilo je to podsjećanje na događaje i ličnosti koji su u prošlosti obilježili 8. jun. Dobro jutro vam želimo.

promocije zdravijeg načina života građana. Izgradnja biciklističke staze uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, jednu obilaznicu te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Projekat je realizovan u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo i Sarajevo te opštinama Pale, Istočni Stari Grad i Stari Grad. Ruta biciklističke staze Giro di Ciro, Sarajevo-Pale, počinje od Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, te se povezuje sa trasom uskotračne željeznice u blizini lokacije Vrelo života, a krajnja tačka trase je kod stare željezničke stanice na Palama. Eto, jedna nova turistička atrakcija. Sada je 6:43 minuta, mi vam dobro jutro želimo.

0: atmosferu, ona tu staje i pada. Kada dođe do zemljinog omotača, ona postaje užarena i brzo se gasi. Ona je onda svijetli i onda se ugasi.
1: Zvijezda padalica je velika kometa koja kruži oko Zemlje u svemiru. Ponekad zna da uđe u zemljinu atmosferu, tako da velikom brzinom pada na nas. No, velikom brzinom ona se zapali i izgori, tako da nije velik problem.
2: U avgustu često vidimo kako preko noćnog neba prelijeću sjajni predmeti. Te nebeske predmete nazivamo zvijezdama padalicama. To su čvrsta nebeska tijela koja padaju iz visina i usijaju se kad ulete u zemljin vazdušni omotač.
3: Padalice su u stvari meteoriti koji velikom brzinom ulijeću u zemljinu atmosferu i tu se zagrijevaju usled trijenja u vazduhu. Onda postaju svijetli i brzo izgore, tako da samo mali broj meteora padne na zemlju. To su zapravo komadići planeta ili kometa koji su eksplodirale negdje u svemiru.
2: Meteoriti su sićušni meteori i sastoje se od metala i stijena. Svakog dana mnogo meteorita dopre do naše planete, najviše u avgustu. Srećom, oni su vrlo sitni. Nadamo se da ste zadovoljni i da ste nešto novo naučili.

Vrijeme za servisne informacije. O planiranim isključenjima električne energije ćemo u nastavku. Pa evo u Banja Luci, zbog kvara na dalekovodu, sinoć od 21:38 minuta bez električne energije ostao je dio naselja Kuljani. Iz elektrodistribucije kažu da će kvar biti otklonjen u toku dana. Dakle, sinoć od 20 do 10 nemaju tamo struju. A planirani radovi od 9 do 12 danas u Banja Luci bez struje Knešpoljska ulica i Miše Stupara, a od 9 do 14 dio ulice Nenada Kostića te dio naselja Kola, odnosno Radulović. U Bijeljini, Gojsovac bez struje, danas od 9 do 10, Batković Marić je od 11 do 12 časova, Velino Selo od 9 do 10 časova, Donji Zagoni od 9 do 14, Gornja Bukovica od 8:30 do 13 časova, Industrijska zona Pavlović put od 8:30 do 9 časova. U Gljeviku Tutnjevac bez struje od 8 do 14:30, u Loparama Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savić i Završje, Brezovice, Busija i Potraš od 8 do 15 časova. U Vlasenici ulica Kralja Petra bez struje od 8:30 do 14:30. U Milićima područje sela Dukići od 9 do 14:30. U Šekovićima područje sela Žepinići od 11 do 13. A naselja, odnosno sela Ašćerići od 9:30 do 14:30. U Hercegovini, tačnije Trebinje, zbog radova na dalekovodu Lastva Ljubomir danas bez struje od 7:30 do 9:30 naselja Jasen i Cibrijan, a od 9:30 do 12 časova Donje Vrbno, Gornje Vrbno, zatim Dubočani, Dubočani Poljice i Dubočani Pumpe. Imamo još informacije iz Sarajevsko-Romanijskog regiona. Sokolac od 8 do 9 časova, bez struje naselja Sokolačke njive, zatim Ćilimara i Novo selo. Na Palama od 8 do 14 časova naselja Mokro, odnosno centar Mokrog, Lauševac, Sumbulovac, Jelovci, Brezovice, Rakovac, Podrakovac, Gornja Ljubogošta, Rogoušići i Bjelogorci. U Višegradu do 18 časova već je nastupilo isključenje. Struju neće imati naselja Mirilovići, Pijavice, Drinsko, Stražbenice, Jezernice, Repuševići i Meremišlje. Od 8 do 14 časova bez struje naselje Han Brdo. To su bile informacije o planiranim isključenjima električne energije danas u Srpskoj. Prikupljamo podatke iz porodilišta Srpske, pa ostanite sa nama.

Sedam beba je rođeno svega u Srpskoj u protekla 24 časa, od toga u Banja Luci dvije bebe, i to dva dječaka, još po jedan dječak rođen u Prijedoru i bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, a po jedna djevojčica u Nevesinju, Doboju i Zvorniku. Dakle, sedam beba. Imamo jednu informaciju koja će obradovati penzionere. U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za maj, za što je u budžetu obezbeđeno 180 miliona maraka. Saopšteno je to iz Ministarstva financija Srpske, dakle od danas isplata penzija. Sada mi 41 minut. Dobro jutro. Želimo svima vama koji se budite uz razbudilnik Radija Republike Srpske. Možete nam poslati i poruku na naš Viber broj 06532-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa eto, informišite se i na taj način i ostavljajte svoje komentare. Dobro jutro vam želimo.

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas bi u Sarajevu trebalo da potpišu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima. Kako je saopšteno, to bi trebalo da olakša prelazak granice, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju. Ukoliko se potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci, jer je, kako je naveo, novi prelaz Gradiška veoma bitan zbog protoka ljudi i roba. U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za maj, za što je u budžetu obezbjeđeno 180 miliona maraka, saopšteno iz Ministarstva finansija. Budžetom je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona maraka u odnosu na godinu ranije. Dok je rebalansom budžeta koji je u izradi i planirano povećanje sredstava namijenjenih penzionerima u Srpskoj, navodi se u saopštenju. Izrael je odgovorio Iranu vazdušnim udarima. Eksplozije su odjeknule u Teheranu i drugim gradovima. A kako se navodi, gađan je petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Iran je sinoć ispalio oko 10 balističkih raketa na sjever Izraela, a kako je saopšteno, sve su presretnute. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 12 osoba stradalo i 200 povrijeđeno. Oštećene su i zgrade u gradu General Santos. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjang u posjetu Sjevernoj Koreji prvu od 2019. godine. Dan uoči posjete kineskog predsjednika, sestra sjevernokorejskog lidera Kim Yo-jong izjavila je da njena zemlja nikada neće odustati od svog nuklearnog programa i poručila da će nastaviti da širi svoj atomski arsenal. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Srbija je izgubila sinoć u polufinalu u Varšavi od Letonije 20-19. U borbi za bronzu Srbija je savladala Francusku sa 20-19. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, trenutna temperatura u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

opštinari definitivno imaju vrlo značajnu ulogu u očuvanju, odnosno u zaštiti prirode, u prečišćavanju vazduha, znači konverziji CO2 u kiseonik. I bukvalno se smatra da jedno drvo u toku jednog sata može da proizvede u toku tog fotosintetskog perioda negdje oko 1,7 kg kiseonika. Pritom, ako se posmatra nivou hektara, koja je najčešća mjera, jel, koja se koristi u šumarstvu, koja se koristi pri obračunu, može se reći da otprilike na jedan hektar može da apsorbuje negdje oko 4,5 tone CO2, a da pritom je oslobodi negdje oko 3 tone kiseonika. Tako da su to bukvalno jedne male fabrike kiseonika i fabrike koje prečišćavaju vazduh, jel, koji čovjek svojom aktivnošću, prije svega sagorijevanjem raznih fosilnih goriva, pri čemu se javljaju naravno i ostali nus produkti u obliku raznih dioksida, drugih štetnih materija, da ne nabrajamo, drvo može da preradi, da sačuva i da uskladišti na jedan način gdje kasnije lakše baratati sa tim produktima, jel, koji su u svakom slučaju štetni.

Tokom sezone razmnožavanja, ptice se obično iz godine u godinu vraćaju u isto gnijezdo. Mužak izvodi rituale parenja, nježno pjeva pjesme za ženke, matara i napuhuje rep, a ponekad ispušta krila. Ponekad mužak progoni ženku tokom udvaranja, istovremeno izgovarajući tužne zvukove ha ha ha ha. Tada mladoženja sleti pored odabranice, pjeva i pleše, spušta glavu, napuhuje rep i zaleprša krilima. Tokom plodnog perioda ženka od izazivača dobija hranu na dar. Partner također štiti svoju mladu, prati je kamo god krene, sjedi na gradi direktno iza nje i promatra njezinu okolinu. Ovakvim ponašanjem smanjuje se vjerovatnoća za nadmetanje sa drugim slavujima za ženku. Sezona razmnožavanja varira ovisno o području, ali najčešće se događa od kraja aprila do sredine jula u cijeloj Europi. Ova vrsta obično daje dva legla u sezoni parenja.

časa, dok je Sinjakova osvojila četvrti trofej u Parizu, odnosno 11. Grand Slam trofej u karijeri. Kada je reč o ovom turniru, treba istići da Novak Đoković je nakon poraza, dakle već u ranoj fazi Roland Garrosa, nije iskoristio evo pojavljivanje Carlos Alcaraza u Parizu, te ranu eliminaciju Janika Sinera, i on je rano završio takmičenje, te je od danas sedmi teniser na svijetu, izgubio tri pozicije, prestigli su ga Alex de Minaur, Ben Shelton i Felix Auger Aliassime, koji je napredovao za dva mjesta, pa je on sada svjetski broj 4. A mnoge svjetske zvijezde bile su u Monaku, gdje je vožena velika nagrada Monaka, šampionat Formule 1, a slavio je Kimi Antonelli. Mladi Argentinac je u bolidu Mercedesa zabilježio petu pobjedu za redom u ovoj sezoni. Drugi je kroz cilj prošao Britanac Hamilton u Ferrariju, treći Francuz Hadžar u Red Bullu. U poretku šampionata Kimi Antonelli ubjedljivo vodi, ima 156 bodova ispred Hamiltona, koji je osvojio 92 boda. Toliko za sada, poštovani slušalci, u rubrici Sporta polako se zagrijavamo pred početak svjetskog fudbalskog šampionata, iako evo zbog vremenske razlike negdje termini nam nisu baš najnaklonjeniji, ja vjerujem da će ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu provoditi besane noći uz najbolje fudbalere svijeta. Toliko za sada iz Sporta, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: 10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas bi u Sarajevu trebalo da potpišu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima. Kako je saopšteno, to bi trebalo da olakša prelazak granice, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju. Ukoliko se potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Republika Srpska ušla je u snažan investicioni ciklus kada je riječ o izgradnji autoputeva i brze saobraćajne infrastrukture, izjavio je VD direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. On je istakao da je trenutno u fazi realizacija čak 112 km novih autoputeva uz niz drugih značajnih projekata koji bi trebalo da unaprijede saobraćajnu povezanost širom Srpske. On je podsjetio da se među najvažnijim projektima nalaze autoput Banja Luka Prijedor u dužini od 40 km, obilaznica oko Banja Luke kao i planirani autoput prema Mrkonjić gradu. U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za maj, za što je u budžetu obezbjeđeno 180 miliona maraka, saopšteno je iz Ministarstva financija. Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona maraka u odnosu na godinu ranije, dok je rebalansom budžeta koji je u izradi planirano povećanje sredstava namijenjenih penzionerima u Srpskoj, navodi se u saopštenju. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 15 osoba stradalo i 200 povrijeđeno. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjang u posjetu Sjevernoj Koreji, prvu od 2019. godine. Dan uoči posjete kineskog predsjednika, sestra sjevernokorejskog lidera Kim Yo-jong izjavila je da njena zemlja nikada neće odustati od svog nuklearnog programa i poručila da će nastaviti da širi svoj atomski arsenal. Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez Jaka Jermenija rusko-jermenskog milijardera Samvela Kara Petjana osvojio 23,2%. Danas u Srpskoj sunčano, sparno i toplo, dnevna temperatura do 31, u Banja Luci sada 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: išao u dužini od 55 km, neće početi odmah, pojašnjava Višković. Zato je potrebno vrijeme i mnogo pripreme, što bi moglo potrajati i nekoliko godina.
1: Mi moramo prvo dobiti projekat, bar idejni projekat, a onda posle ide toga Narodna skupština i donošenje zakona o eksproprijaciji.
0: Riječ je o projektu koji bi ovaj dio Republike Srpske po prvi put stavio na mapu evropskih autoputeva. Istovremeno u drugim dijelovima Srpske intenzivno se gradi, završeno je oko 70% ukupnih radova na obilaznici kod Doboja na koridoru 5C. Nikola Radovanović, izvršni direktor za marketing kompanije Integral Engineering.
2: Most preko rijeke Bosne dužine oko 325 metara i je završen u iznosu oko preko 90-95%. Vijadukt Putnikovo brdo dužine 288 metara je isto tako u završnoj fazi izvođenja.
0: Geološki problemi na tunelima Putnikovo brdo 1 i 2 zahtijevaju izmjenu projekta. I to je u toku, kažu u Integralu, čiji timovi rade i na autoputu Rača-Bijeljina.
2: U ovom trenutku je težište u radovima na prvi 7,5 km od Rače prema Bijeljini, da bi se što prije ostvario spoj između dijela autoputa na teritoriju Republike Srpske sa dionicom Kuzmin-Rača u Srbiji.
0: Priliku da razgovaraju o svim važnim projektima izvođači, donosioci odluka i investitori imaće već za 15 dana na Međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i prostornom planiranju koja će pod nazivom Gradimo region biti održana u Trebinju, a okupit će predstavnike više od 100 kompanija iz nekoliko zemalja.

0: 11. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas bi u Sarajevu trebalo da potpišu ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima. Kako je saopšteno, to bi trebalo da olakša prelazak granice, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju, ukoliko se potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci, jer je, kako je naveo, novi prelaz Gradiška veoma bitan zbog protoka ljudi i roba. Republika Srpska ušla je u snažan investicioni ciklus kada je riječ o izgradnji autoputeva i brze saobraćajne infrastrukture, izjavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. Višković je istakao da je trenutno u fazi realizacija čak 112 km novih autoputeva uz niz drugih značajnih projekata koji bi trebalo da unaprijede saobraćajnu povezanost širom Srpske. On je podsjetio da se među najvažnijim projektima nalaze autoput Banja Luka-Prijedor u dužini od 40 km, obilaznica oko Banja Luke kao i planirani autoput prema Mrkonjić gradu. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru za sutra je zakazano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašteno da zastupa rudnik Nova Ljubija podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Na Palama danas počinje četvorodnevni skup Holokaust i genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, sociološki i politikološki aspekti, na kojem će predavanje održati i svjetski poznati izraelski historičar specijalizovan za izučavanje Holokausta Gideon Grajf. Skup organizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske. Iranska vojska izvršila je nove napade na izraelsku teritoriju, a eksplozije su se čule u centralnom dijelu Izraela, javio je izvještač agencije TAS. Kako se navodi, u centralnom dijelu Izraela izdato je upozorenje na vazdušni napad, a sirene su se oglasile u Tel Avivu. Upozorenje na napad izdato je i u nekoliko područja na sjeveru Izraela. U 6 japanskih prefektura naređena je evakuacija oko 181.000 stanovnika nakon upozorenja na tsunami zbog snažnog zemljotresa na Filipinima, saopštila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama. Evakuacije su naređene u prefekturama Ibaraki, Mie, Koči, Miyazaki, Kagoshima i Okinawa. Očekuju se talasi visine do 1 metra kod obale Japana. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richterove skale pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano i toplo uz malu dumjerenu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, poštovani slušaoci. U Republici Srpskoj je sunčano i toplo, temperature su u porastu. Evo i najnovijih podataka od 11 časova. U Banja Luci sada 26 stepeni, u Bileći, Zvorniku i Višegradu 25, Bijeljina 28 stepeni, Gacko 22, Doboj 27, Kalinovik 18, Mrkonjić grad 24, Novi grad 25, Prijedor 27, Ribnik i Rudo 25, Sokolac 21, u Srpcu trenutno 24 stepena, Srebrenica 21, Trebinje je najtoplije 30 stepeni, Foča 25,

Za pravoslavne vjernike danas počinje Petrovdanski post, koji se još naziva i apostolskim, jer je duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla. Početak ovog posta je pokretan, zavisi od datuma Vaskrsa i duhova, tako da može najkraće trajati sedmicu i jedan dan, najduže šest sedmica. Više u prilogu Miloša Ernauta i njegovog sagovornika, protojereja Save Majstorovića.

0: Nedugo nakon praznika silaska Svetog Duha na apostole, nakon nedelje svih svetih, započinje Petrovdanski post. Prva svjedočanstva o ovom postu imamo kod Svetog Atanasija Velikog. U Aleksandriji, Antiohiji i Jerusalimu ovaj post vezao se za duhove, a ne za praznik svetih apostola Petra i Pavla, i trajao je jednu sedmicu. Kasnije je ovaj post postao pripremni post za praznik svjetih apostola i njegovo trajanje je postalo zavisno od Vaskrsa, odnosno praznika silaska Svjetog Duha Pedesetnice.
1: Ovaj post, za razliku od ostalih višednevnih postova, po tipiku najblaže se posti. Tipik predviđa, ukazuje da se sredom i petkom posti na vodi, ponedeljak, utorak, četvrtak na ulju, a subotom i nedeljom na ribi.
0: Post je ustanovljen u slavu i čast apostola koji su posle silaska Svetog Duha, a prije odlaska na propovjed Svetog Evanđelja, postili. S obzirom da početak ovog posta zavisi od datuma praznovanja Vaskrsa, Petrovdanski ili apostolski post najkraće može trajati jednu sedmicu i jedan dan, a najduže šest sedmica.
1: Petrovdanski post naziva se još i apostolski. Ustanovljen u crkvi u čast prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, ali i svih ostalih apostola, dužina trajanja toga posta je u zavisnosti od Vaskrsa. Te ako Vaskrs padne dosta ranije, onda je duži Petrovski post, ako padne kasnije, onda je on kraći. Tako da može trajati od nekih 11 dana, najkraće, pa čak do 6 nedelja, dakle 40 dana.
0: O visokom uvažavanju koje je Petrovski post imao među hrišćanima govori i niz svetih otaca, među kojima su i Ambrosije Milanski i Teodor Kirski. Lava Veliki kaže da je Petrovski post posebno važan da bi kroz podvig očistili svoje misli i načinili se dostojnim darova Duha Svetoga.

0: novi vizuelni identitet ovog preduzeća. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske Radovan Višković ističe da Republika Srpska gazduje sa 111 km autoputeva. Dodaje da su sada u fazi realizacije još 112 km autoputeva i za 3-4 godine Srpska će imati duplo više kilometraže autoputeva.
1: U punom kapacitetu se izvode radovi na dionci autoputa od Prijedora do Banja Luke, to je negdje oko 40 km. Isto tako radi se plan parcelacije i priprema se za građevinsku dozvolu i obilaznica oko Banja Luke. U toj istoj fazi je i autoput prema Mliništima, prema Mrkonjić gradu. Dalje negdje u decembru mjesecu prošle godine sa kineskim partnerima smo potpisali dva ugovora za dvije dionice. Jedna je dionica Vukosavlje-Brčko od 31,5 km, a druga je Bijeljna-Brčko od nekih 17 km.
2: To je autoput prema Beogradu.
1: To je dionica. Onaj, da kažem, naš nacionalni strateški interes da u što skorije vrijeme sagradimo autoput kojim ćemo povezati Banja Luku i Beograd.
0: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team Novi Grad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konferencije pri Savjetu Evrope prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH, rekao je crni predsjednik Green Teama Mario Crnković.
3: Crnković je naveo da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji Čerkezovac, što će ugroziti sliv Une i građane Bosne i Hercegovine na tom području.
0: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za maj, za što je u budžetu obezbiđeno 180 miliona maraka, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske.
3: Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada konvertibilnih maraka, što je više za 196,6 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na godinu ranije. Dok je rebalansom budžeta, koji je u izradi planirano povećanje sredstava namijenjenih penzionerima u Srpskoj, navodi se u saopštenju.
0: Zaposleni u opštinskoj upravi Krupa na Uni stupili su danas u štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata za mart, april i maj ove godine. Radnici traže da se plate za mart i april isplate do 15. juna, a plata za maj najkasnije do 25. juna.
3: U saopštenju štrajkačkog odbora navedeno je da je štrajk organizovan kako bi nadležne opštinske organizacije upozorili na težak materijalni položaj zaposlenih. Načelnik opštine Gojko Kličković kaže da u potpunosti podržava radnike te da očekuje da će se situacija poboljšati u roku od 15 dana.
0: Na Palama danas počinje četvorodnevni skup holokausta i genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, sociološki i politikološki aspekti na kojem će predavanje održati i svjetski poznati izraelski istoričar specijalizovan za izučavanje holokausta Gideon Grajf.
3: Skup organizuju Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske. Odlučio je ovo juče glavni odbor stranke na sjednici u Istočnoj Iliđi. Također je usvojeno da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću da on bude kandidat za člana u predsjedništvu BiH iz Republike Srpske.
4: Odluka kojom je potvrđeno praktično prethodna odluka glavnog odbora Srpske demokratske stranke da sam ja kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali ovaj put hoću da kažem da mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu, da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati i ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno u jednoj koloni i upravo zbog toga pisanim putem ćemo ponuditi pokretu Sigurna Srpska, upravo ovo što sam rekao, znači u skladu sa našim koalicionim sporazumom koje su ove tri opozicione stranke usvojile i

Predsjednik Republike Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima na UKC-u Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora. Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja. Po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratit će se svojim redovnim obavezama. Saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću. Sud BiH osudio je prvostepeno nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora i Ljubije. Optužbe su oslobođeni Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer sudsko vijeće na osnovu dokaza nije utvrdilo da su naredili niti da su učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvu civila, kao i da su bili u mogućnosti da spriječe ovaj zločin. Trivo Vukić i

Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog, kako je navedeno, učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti. Na prvostepenu presudu optuženi imaju pravo žalbe. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ova stanka prezadovoljna rezultatom na vanrednim izborima za privremene prištinske institucije, budući da je osvojila 42.761 glas uprkos izbornom inženjeringu. Centralna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, prema kojima je pokret Samoopredeljenje dobilo 42,91% glasova, dok je Srpska lista osvojila 6,18 i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama. Američki predsjednik Donald Trump poručuje Izraelu i Iranu da moraju s mjesta da prekinu napade nakon nove eskalacije sukoba dvije strane. Izrael i Iran moraju s mjesta da prekinu paljbu, napisao je Trump na mreži Truth Social. Odbrambene snage Izraela saopštile su ranije danas da je iranska vojska ispalila oko 30 balističkih projektila ka izraelskoj teritoriji, dok je izraelska vojska izvršila nove napade na Iran. Fond zdravstvenog osiguranja u ovoj godini obezbijedio je dodatnih 10 miliona maraka za sprovođenje preventivnih pregleda na području cijele Srpske. Riječ je o 4 preventivna pregleda: screening karcinoma debelog crijeva, rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, procjena kardiovaskularnog rizika i screening depresije. Ovim se želi dodatno postaći uključivanje domova zdravlja u programe prevencije. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 31, trenutno u Banja Luci 28,4 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U prvom satu emisije Mozaik za vas smo izdvojili. Dio izlaganja predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na tribini Geostrateški pravac Srpske koja je održana u Doboju. Na opštim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista ubjedljivo pobjedila u svim srpskim sredinama. Izbore na Kosovu i Metohiji, situaciju u Bosni i Hercegovini i regionu, za radio televiziju Republike Srpske komentarisao je politikolog Filip Matić. Prvi sat emisije pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

0: s drugim političkim akterima. Nema stabilnog koalicionog partnera ni mogućnost da obezbijedi dvotrećinsku većinu u parlamentu. Institucionalna kriza je jedna od karakteristika Kurtijevog političkog djelovanja, ocjenjuje predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
1: Svuda u svetu, kada su političke krize, izbori predstavljaju izlaz iz krize. Nakon toga se stabilizuje politička situacija i institucije počinju da rade. Na Kosovo je potpuno obrnuto i to je jedinstven slučaj. Posle svakih izbora nemate zaustavljanje te institucionalne krize, nego se ona još više produbljuje.
0: S obzirom na pad poziciju, analitičari ocjenjuju da će se politička kriza na Kosmetu nastaviti, što ostavlja prostor i za mogućnost novih izbora. Dok se broje glasovi, Srbi su i danas nastavili skupove podrške direktorima zdravstvenih i obrazovnih ustanova iz Gračanice, koji su uhapšeni 19. maja i nalaze se u pritvoru.

Slušate Mozaik. Ponovljeni izbori na Kosovu i Metohiji ponovo su u fokusu stavili položaj srpske zajednice, političko predstavljanje i odnos Prištine prema srpskim institucijama, ali i već odavno pokazali krizu u institucijama takozvanog Kosova. Istovremeno u Bosni i Hercegovini, u kojoj se također situacija može nazvati kriznom, zbog sve dubljih razlika između tri strane i viđenja budućnosti zemlje, naziru se konture predizborne kampanje za opšte izbore ove jeseni. Uz pitanje uloge OHR-a i sve izraženije geopolitičke tenzije, region očito ulazi u period pojačanih

konačno može i da dođe do donosioca odluka u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, tradicionalno partnerstvo i prijateljstvo sa Rusijom, koje je vjerovatno i na istorijskom nivou, naravno zaslugama kako rukovodstva Republike Srpske, tako i predsjednika i rukovodstva Ruske federacije, koji su i tekako proaktivni

Jedan pozdrav iz studija Radija Republike Srpske i ovog 8. juna u 18 časova i 9 minuta kada počinjemo još jedan mozaik Radija Republike Srpske, tačnije uveli smo vas muzikom u današnju emisiju, a slušat ćemo je i u nastavku po izboru Igora Divljaka, tu je Goran Predojević, tonski realizator, ja sam Olga Korać, meteorolozi kažu i sutra toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, a posle podne moguća kiša mjestimično u Banja Luci. Prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 30 stepeni Celsijusa. Iz Automoto Saveza Republike Srpske kažu da na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Pričat ćemo i o događajima iz kulture. Udruženje književnika Republike Srpske organizuje u Banja Luci svečanu dodjelu godišnje nagrade za najbolju knjigu objavljenu.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.

0: Pavle Paja Jovanović, rođen u Vršcu 1859. godine, jedan je od najvećih srpskih slikara. Po odlikama njegovih kompozicija, istoričari umetnosti smatraju ga tipičnim predstavnikom akademskog realizma.
1: Zahvaljujući izuzetno bogatom opusu, a naročito slikama sa temama iz narodnog života i onim sa istorijskom tematikom, Paja Jovanović uticao je na likovno obrazovanje, kulturu, ali i na rodoljublje naroda.

0: Rođeni Vrščanin Paja Jovanović je veoma rano pokazao sklonost prema crtanju i slikanju. Verovatno to i nije tako neobično, jer je i njegov otac Stevan, vrsni fotograf, imao dara za slikarstvo. Podsjetimo samo da je bavljenje fotografijom u to vreme zahtevalo ne samo poznavanje fototehnike, već i veštu ruku za retuš pri izradi slika.
1: U Vršcu, toj maloj, a bogatoj varoši, Paja Jovanović je mogao da vidi i dela sjajnih prethodnika. Arsenija Arse Teodorovića, poznatog ikonopisca, Pavela Đurkovića, koji je oslikao ikonostas Saborne crkve, i Jovana Popovića. Sa njegovim je bratom drugovao i često se zaticao u Popovićevom ateljeu, fasciniran kopijama starih majstora, studijama prirode i delima sa religioznim temama.
2: Mladi Paja Jovanović provodio je sate u tajnosti kopirajući slike u Vršačkoj crkvi. Međutim, tajna nije dugo ostala skrivena.
1: U trenutku kada je Vršačka crkvena opština odlučila da naruči nova zvona za Sabornu crkvu i kada je trebalo izraditi crteže svetitelja, kopije ikona iz Vršačke crkve, po kojima bi u Beču bili izvedeni reljefi na zvonima, saznalo se za talenat Paje Jovanovića.
0: Tako prvu porudžbinu dobija sa 14 godina, a zahvaljujući pohvalama i mogućnost da ode u Beč i upiše se na Slikarsku akademiju.

0: Paja Jovanović upisuje opšti slikarski kurs Bečke akademije, a od oktobra 1877. godine postaje redovan student te škole kod cenjenog i priznatog slikara i likovnog pedagoga Kristijana Gripenkerela.
1: Gripenkerel je posebno izučavao istoriju slikarstva, što je mladog Paju Jovanovića posebno privuklo. Pa i on, posle završetka studija 1880. godine, nastavlja da se obrazuje u tom pravcu.
0: Pored istorijskog, Jovanovića počinje da interesuje i žanr slikarstvo, kojim biva opčinjen i koji usavršava također u Beču u majstorskoj klasi profesora Leopolda Karla Millera.
1: U to vreme Karl Miller je bio veoma tražen i hvaljen slikar, poznat po slikama sa orientalnim motivima, naročito iz Egipta.
0: Zahvaljujući svom talentu, ali pre svega požrtvovanosti, posvećenosti i ljubavi prema slikarstvu, Jovanović postaje njegov najbolji učenik.

0: Prva poručbina bila je od Saborskog odbora Sremskih Karlovaca i patrijarha Georgija Brankovića. Trebalo je da izradi grandioznu kompoziciju srpske istorije Seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Druga se odnosila na sliku Vršački triptihon, koji je poručila opština toga grada.
1: Obradovan što će slikati baš istorijsku kompoziciju, Jovanović je odmah počeo pripreme za Seobu Srba. Otputovao je u Sremske Karlovce i sastao se sa patrijarhom Brankovićem.
2: Crkveni sabor mu je kao konsultanta za istorijske izvore dodelio istoričara, arhimandrita Ilariona Ruvarca, sa kojim je putovao po fruškogorskim manastirima i prikupljao građu.
0: 10 mjeseci je Paja Jovanović predano radio, koristeći i sve druge izvore do kojih je mogao da dođe, kako bi što vernije predstavio i vreme i ličnosti na svojoj slici. Umetnik je na kraju bio zadovoljan svojim delom, ali ne i patrijarh. Zbog njegovih primetbi i neslaganja političkog karaktera, slika nije izložena na milenijumskoj izložbi, na kojoj je svoje mesto našao samo Jovanovićev Vršački triptihon. Kosidba, berba, pijaca.

pod nazivom Ženitba cara Dušana sa Aleksandrom, sestrom bugarskog cara. Ta slika bila je izložena na prvoj umetničkoj izložbi u Beogradu 1904. godine.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o slikaru Pavlu Paji Jovanoviću.
1: Pavle Jovanović bavio se i crkvenim slikarstvom. Izradio je ikonostas u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u Dolovu, a za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima naslikao je prizore iz života Svetog Save. Sveti Sava miri braću, Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog, spaljivanje moštiju Svetog Save.

0: Od 1905. godine u stvaralaštvu Paja Jovanovića preovlađuje slikanje portreta. Još u vreme boravka u Americi 1902. naslikao je portret Mihajla Pupina i njegove ćerke. Već sljedeće godine, boraveći na Crnogorskom dvoru na poziv kralja Nikole, nastaje jedna od njegovih najomiljenijih slika, portret princeze Milice, a zatim i portreti prestolonasljednika Danila i kralja Nikole.
1: Gospođa Mirka, gospođa Strauss, baronica Erlanger, Sofija i Teodora Dunđerski samo su neki od ženskih portreta Paje Jovanovića, a za njega slikanje žena je uvek značilo slikanje lepote. Njegova životna mudrost, uprkos kritikama, bila je: veština je naći lepotu.

0: Po izbijanju svetskog rata, Jovanović se seli u Ženevu gde će živjeti od slikanja portreta poznatih i bogatih ljudi. Umeđu vremenu osreće svoju životnu saputnicu, Bečliku, Herminu Muni Dauber. Ona će biti njegova muza, dugogodišnji model i odani prijatelj do kraja života.
1: Kada se rat završio, Jovanović neko vreme boravi u Beogradu i tada slika portrete članova vladajuće dinastije Karađorđevića, kralja Aleksandra i kraljice Marije, a dekoriše i kapelu na Dedinju. Ubrzo se vraća u Beč, gde najviše vremena provodi u svom ateljevu.

0: Oduvek je istraživače umetnosti privlačila činjenica da su slike Paje Jovanovića do danas ostale postojane i nepromenljive.
1: Ispitivanjem 27 njegovih slika, stručnjaci Narodnog muzeja u Beogradu sa kolegama iz inostranstva zaključili su da je Jovanović slikarska platna pripremao industrijski, da je podlogu nanosio na celo platno, čak i tamo gde nije slikao, i da su podloge bile uglavnom od kalcijum karbonata, od olovno-bele boje, barium sulfata ili njihove mešavine, što je